kamčiću da nekog čeka navodno. O, to su bili svatovi, sve kićeni i zlačeni, a mi smo bolje svirali nek što smo.

sen napitin. Ilimoran tuho pokreuti glavu, il plakati ili sen napitin.

0: Radio Lola.
1: Učini bar jedan pogrešan korak, da lakše odem od tebe. Lako ću slagati ljude, ali kako da slažem sebe?
2: Muzika za dušu je tamo gdje je Radio Lola. Vaš Halid Mustinović.

Ali ipak često se sjetim nje. Danima kiša lije, uz prozor stojim sam. Prošlo je

sjeti se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je

uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje